0: رکھ کے رٹن کردہ جائے گا نیڑے ہو جائے گا, اور جو نیڑے ہو جائے گا وہ پرکاش دچ چلا جائے گا, کیونکہ سچ ایک پرم شکتی ہے, تے جڑا اس شکتی دے نیڑے چلا گیا وہ مہان شکتی مان ہو جائے گا. جد منک کسے مہان منک دے نیڑے ہو جاندہ ہے, کسے حکمران یا راجے دے نیڑے ہو جاندہ ہے, تو راجے دے نیڑے ہون کر کے اس دا بھی سنمان ہوندا ہے, تے جو راجیاں دے مہاراجے پریپورن پرماتما دے نیڑے ہو جائے تو قدرتی گل ہے پھر سنمان اس دا بھی ہوئے گا, پرتشٹا اس دی بھی ہوئے گی, مہانتا اس دی بھی ہوئے گی. تو سمگر پرتھوی دے بھرمن کر کے گرو نانک دی کوشش رہی کہ منک جپ کر کے اس سچ دے نیڑے ہوئے, تے جپ ہی شب کرما دے چوں شب کرم ہے, اور جپ نہ کرنا ہی اشب کرم ہے, تے اشب کرم نال دوری ہے, شب کرم نال نیڑتا ہے, کرمی آپو آپنی کے نیڑے کے دور. گرو نانک دا مول سندیش اپدیش کہ منک اس سچ دے نیڑے ہوئے, اس نور دے نیڑے ہوئے, اور آپ دی دیا آپ دی کرپا آپ دی پریرنا ہر جیو نو یہی رہی بھی کسی طریقے نال جیو سچ دے نیڑے ہوئے.
1: درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن سبد سور بلونت کام ار کرود بناسن لوبھ موس کرن سرن جاچک پرت پالن آتم رت سنگرہن کہن امرت کل ڈھالن ستگرو کل ستگرو تلک ست لاگے سو پے ترے گرو جگت پھرن سی انگرو راج جوگ لہنا کرے. وساک سدھی اک سمت 1561 بکمری متے دی سراں ضلع فیروزپور پنجاب دے اندر ایک ایسی آتما دا جنم ہویا جس نے بعد وچ دوسرا گرو نانک کہلایا. گرو نانک دے انگ لگ کے دھن گرو انگد دیو جی مہاراج بنے. پتا سبھاوک دھارمک خیالاں دے سن اور دیوی دیوتاواں دے اپاشک سن. پتا دی ہی رنگت چڑھنی سبھاوک سی, جیسے کہ عام کہاوت ہے کہ بہت کچھ پتر پتا تو لیندا ہے. وراثت ملی اے دھارمک پرمپرا اس دے مطابق آپ بھی گاہے بگاہے سنگی ساتھیاں دے نال دیوی دے درشنا لئی جاندے رہے. پتا فیرو مل ماتا سبرائی دانی سبا سیل سنجمی تے پروپکاری سن, لوڑ وندی لوڑ پوری کرنا اپنا سبھاگ سمجھ دے سن, اپنے آپ نو دھن بھاگی سمجھ دے سن. اس سارے گن ماتا پتا دے لہنا دے اندر سمائے ہوئے سن, انہاں نے ماتا پتا دے انہاں گناں نو اپنے وچ پرویا ہویا سی. ایک دفعہ جد دیویاں دے درشنا نو اپنے سنگی ساتھیاں دے سمیت جا رہے سن تاں کناں وچ کچھ ایسے بچن پے جس وچ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دا نام آ رہا سی. آپ نے سبھاوک پچھیا کس دے بچن نے, انہاں بچنا نے دھوپ آئی ہے, انہاں بچنا نے کھچیا ہے. تو اس پریمی نے دسیا اے بچن کلجگ دے اوتاری پرش دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دے نے. آپ کئی دفعہ دیوی دے درشن کرائے سن اور سنگی ساتھیاں نو بھی کرائے سن, پر اج جس ڈھنگ دی ایک دھارمک کھچ ایک روحانی کسک ایک بانی دا جو پربھاؤ پیا سویم خود حیران سن, تا ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੋਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਰੁੱਖ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਸਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਾਹੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੜਪ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ। ਗਾਲਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਰ ਰਾਹੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ। ਵਾਕਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਏ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁਣ ਐਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਜੋਤ ਰਸਤੇ ਚ ਮਿਲੀ, ਸੰਜੋਗ ਭਲਾ ਔਰ ਸੁਭਾਵਕ ਸੰਜੋਗ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਪਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਚਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਕੜ ਲਈ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਕੇ। ਸਾਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਾ ਪਕੜੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਲਗਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸੇ ਦੀ ਪਕੜੇਗਾ ਜੋ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਜੋ ਜੋਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਨੇਤਰ ਅਸ਼ਕਵਾਰ ਹੋਏ, ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਾ ਔਰ ਸੀਤਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪ ਲਈ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ اپنے قدماں وچ مینوں تھان دیو، میں ہن ایتھے ہی رہنا ہے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج اس دھارمک پرمپرا نو، اس روحانی جوت نو اگاں تورنا چاہندے سن۔ آپ دی کلپنا وچ، آپ دی سوچنی وچ جو منکھتا دا چہرہ سی، جو منکھتا دی اوستھا سی، اتھے تک پہنچان لئی اجے کافی سماں درکار سی اور کافی سہیوگ درکار سی۔ آپ اپنے دوسرے گھر دی تلاش دے سن جتھے کہ اپنی جوت نو ٹکایا جا سکے۔ اس سمے سدگر طرح طرح دی پرکھیا اپنے بچیاں دی لے رہے سن، بابا سری چند دی، بابا لکھمی داس دی۔ ایک دن دی گل ہے، آپ دے ہتھ وچ بڑا ہی خوبصورت لوٹا سی، نال سنگی ساتھی سن، لینا جی سن تے صاحبزادے بھی سن، سری چند لکھمی داس۔ آپ نے اے لوٹا ایک چکڑ آلود سروور دچ سٹ دتا، جس دچ پانی گھٹ سی پر چکڑ زیادہ سی۔ سری چند نو آکھیا، بیٹا تم یہ لوٹا کڈ کے لیا۔ ہاتھ جوڑ کے سری چند ارزوئی کرن لگے، باپو کڈ کے ہی لیانا سی، سٹیا کیوں ہے؟ آپ نے ساڈے سامنے سٹیا ہے، تے پھر اسی آپ دے صاحبزادے ہاں، اس چکڑ وچ گئے تے خود چکڑ آلود ہو جاواں گے، پر جاواں گے چکڑ نال۔ آپ کسے سیوک نو آکھو، کسے چیلے نو آکھو، اسی تے آپ دے صاحبزادے ہاں۔ پھر پادشاہ نے لکھمی داس دی طرف اشارہ کیتا، بیٹا توں کڈ لیا۔ کہندے نے انہاں نے بھی یہی آخیا، وڈے براتا ٹھیک کہندے نے کہ کڈ کے ہی لینا ہے، تے آپ نے سترے کیوں ہے؟ تے جے واقعی ہن کڈ کے لینا ہے تا آپ سیوک نو آخو۔ کہندے نے سدگر دیاں نظراں ایک دم لینے تے چلیاں گئیاں، لینا بھجے ہوئے گئے، گوڑے گوڑے چکڑ سی، کپڑے سارے چکڑ آلود ہو گئے، بدن سارا چکڑ نال بھر گیا، آپ لوٹا کڈ کے لیا رہے نے۔ جیسے اس چکڑ نال بھرے ہوئے سروور دچوں باہر نکلے، آپ چکڑ نال لبڑے ہوئے سن، لوٹا ہتھ دے سی، لبڑے ہوئے بھائی لینے نو گرو نانک نے گلوکڑی چ لے لیا۔ آخیا، لینیا تو چکڑ دچوں لوٹا نہیں کڈیا، ساری منکھتا نو کڈیا، کیونکہ جو چکن لگن تو ڈردا ہے وہ کسے نو چکڑ دچوں نہیں کڈ سکے گا۔ پروپکار کرنا بہت کٹھن ہے، کسے نو بلدی ہوئی اگ دچوں اوہی کڈ سکدا ہے جو سیک لگن تو ڈرے نا، اور گندگی دچوں اوہی کسے نو کڈ سکدا ہے جو چھٹے پین تو ڈرے نا۔ اس طرح گاہے بگاہے گرو نانک دیو جی مہاراج امتحان لیندے رہے، تے بھائی لینا اس امتحان تے ہر ویلے ہی پورے اتر دے رہے۔ یہ حکم منن دی مورتی سن، حکم منیے ہووے پروان تاں خسمے کا محل پائے سی، اس سدھان دے مطابق بھائی لینا جی جی رہے سن۔ ایک ہور پرکھیا دی گھڑی آئی، اتنی وڈی دات، اتنی وڈی سوغات آپنوں کیویں پراپت ہوئی، پچھوکڑ بہت سندر اتہاس ہے۔ جگت گرو بابا صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج نے دھانک روپ دھارن کیتا، ڈراؤنا، ایسا لباس پہن لیا، پچھے کتے لا لے، ہاتھ دچ بہت وڈا سوٹا رکھ لیا، جھولے دچ پتھر رکھ لے۔ مخلوق جڑی پچھے چل رہی سی، مہاراج نے پتھر مارنے شروع کیتے، ادھی دنیا واپس ہو گئی، بے گرو نانک دیو جی پوتنے ہو گئے نے، بےتالے ہو گئے نے، انہاں نوں کچھ ہو گیا۔ مہاراج پچھے مڑ کے دیکھ دے نے، اجے بھی کچھ نال چل رہے نے، تاں آپ دے ہاتھ جو سوٹا سی او وانا شروع کیتا، او مارنا شروع کیتا، ادھیاں دے چوں وی پھر ادھے چلے گئے واپس، بھئی واقعی کچھ ہو گیا، انہاں دے دماغ نو واقعی کچھ ہو گیا، پر ہن وی جد سدگر دیکھ دے نے اجے وی تھوڑی جے شریر پچھے چل رہے نے، آ رہے نے، آپ نے جھولے دے چوں موراں کڈیاں، سونے دیاں چاندی دیاں، او سٹنیاں شروع کیتیاں، بھائی لینے تو بنا سب نے چک لیاں اور واپس ہو گئے، پتھر کھا کے سوٹا کھا کے جو نال چل رہے سن سونے دی مور نہیں سہار سکے، دیکھن دچ آیا ہے دکھ کر کے تے کئی دفعہ منک پرماتما دا نام لئی جاندہ ہوندا ہے، کسے سنت دے پچھے چلدا ہے، پر جد سکھاں دی مار پی جائے ایسا آلسی ہو جاندہ ہے، ایسا دلدری ہو جاندہ ہے، رک جاندہ ہے، پر سونے نو بھی لتاڑ کے سکھ نو بھی لتاڑ کے لینا گرو نانک دے پچھے چل دے رہے چل دے رہے۔ اج جگت گرو بابے نے پوچھ ہی لیا، لینیا سارے چلے گئے تو نہیں گیا، ہاتھ جوڑ کے لینا جی کہن لگے، گردیو پتا سب دے اپنے اپنے گھر سن، اپنے گھراں نو چلے گئے، میں تے نتھاواں تھوڑے قدم ہی میرا گھر نے، تھوڑی تھاں ہی میری تھاں ہے، اور تے میری کوئی اپنی تھاں نہیں، اور تے میرا کوئی اپنا گھر نہیں۔ یہ بھی گرو نانک دی پائی ہوئی کسوٹی سی، اس تے بھی لینا جی پورے اترے، مکمل اترے۔ بھائی لینا دی منو برتی ایسی دن دن رنگ چڑھدا گیا، ودھدا گیا، گرو نانک دے انگ دے نال چھوندیاں چھوندیاں واقعی گرو نانک دے انگ آپ دے اندر پردرشت ہون لگ پئے، آپ دے اندر پرگٹ ہون لگ پئے۔ اج کرتار پور دے وچ بڑی سنگت آئی، بہت سنگت آئی ستگراں دے درشناں لئی، اور پادشاہ دے امرت مئی بچن سنن لئی۔ بھری سنگت دے وچ گرو نانک دیو جی مہاراج نے سری چند نوں آواز ماری تے آکھیا، بیٹا سنگت بہت آئی، ہاں ماں سنگت تے بہت آئی گردیو پتا، دور دور تو آئی ہے، تو ساڈی اچھا ہے سب نو مٹھائی چھکائی ہے، لنگر دے وچ بہت سارا طرح طرح دا مشٹان بنوائی ہے۔ اس وقت سری چند نے کہا، مہاراج اچن چیت تے انتظام کرنا اوکھا ہے۔ اچھا انج کرو پھر، جی اچانک انتظام کرنا اوکھا ہے تو اس سامنے جو جنڈ دا درخت ہے اس تے چڑھ جاؤ، اینو جھونو، اینو ہلا ہو، مٹھائی ٹپکے گی تھلے چادراں بچھاؤ، لنگر دچ ونڈا گے، سنگت دی جھولی چ پاواں گے۔ سری چند ہاتھ جوڑ کے کہن لگے، گردیو پتا جنڈ تے ایسا درخت ہے جنوں کوئی ڈھنگ دا پھل بھی نہیں لگدا، آپ مٹھائی دی گل کر دیو، آپ دی عمر وڈیری ہو گئی، انہونیاں گلاں کرن لگ پئے۔ کہندے نے ہو بہو لکھمی داس نے بھی انکار کیتا، اور اوہی لفظ دوہرائے، گردیو پتا وڈے بھراتا ٹھیک کہندے نے، جنڈ دے درخت تو مٹھائیاں نہیں ٹپک دیاں۔ تاں سب تو سنگت دیچ اخیر بیٹھے بھائی لینے نو گرو نانک نے آواز ماری، گرو نانک دی سنگت کردیاں لینا او مورتی بن گئے، حکم مننا جنہ دا سبھا ہو گیا سی، حکم مننا جنہ دی اوستھا بن گئی، حکم نو مننا جنہ لئی ایک آنند سی، رس سی، کھیڑا سی، خوشی سی، خوشی محسوس کردے جد گرو نانک کسی کارج لئی آپ نو کہندے بھجے ہویا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے حکم تب پادشاہ کہن لگے توں چڑھ اس جنڈ دے درخت تے اس نو ہلا مٹھائیاں ٹپکن گیاں آپاں سنگت دچ ونڈیاں نے ایک دم بھائی لینا جی درخت تے چڑھن لگے نے سری چند نے آواز مار کے آخیا لینا جی درختاں تو کدی مٹھائی نہیں ٹپکے آپ انہونی گل نہ کرو اور انہونی ہونی بھی نہیں لوکی کی آخن گے تو اس وقت بھائی لینا بابا سری چند نو کہن لگے مٹھائی ٹپکے پاوے نہ ٹپکے اس نال میرا کوئی مطلب نہیں میں تے گردیو پتا دا حکم مننا ہے حکم مننا یہی میری خوشی ہے حکم مننا یہی میری لئی آنند ہے اور حکم من لینا یہی سب تو وڈی بخشش ہے یہی سب تو وڈی کرپا ہے حکم منن دی مورتی حکم منن دا سروپ صاحب شری گرو انگد دیو جی مہاراج اج اپنی اوستھا اس ٹکانے تے لے گئے کہ گرو نانک نے سنگھاسن تے بٹھا دیتا جگت دیکھتی دنگ رہ گئی کہ لینے دی پھیرائین نانکا دو ہی کھٹیے کل تک لہنا گرو نانک دی پرکرما کردا سی اج گرو نانک لہنے دی پرکرما کر رہے ہیں کل تک لہنا گرو نانک دے قدماں تے اپنا مستک رکھدا سی اج گرو نانک نے اپنا مستک لہنے دے قدماں تے رکھ دیتا ہے دنیا دیکھ کے دنگ رہ گئی دوجا دیوا جل پیا جوت تو جوت جلی چاننا ونڈن لئی روشنی ونڈن لئی آپ دی درشٹی امرتمئی جیسے کہ بھٹ بھٹ کہندے نے درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن میر بھری درشت دے نال آپ جسنو ویکھ لین او دے انتش کرن تو پاپ نکل جاندے سن اس طرح دی برکتاں دے آپ مالک بنے آپ کرتار پور تو کھنڈور صاحب وچ آ گئے کنوج دے میدان تو شیر شاہ سوری تو ہار کھا کے ہمایوں اسفان دی طرف بھج رہا سی جا رہا سی رستے چ کوئی فقیر ملے پیر ملے او دی دعا لے لیندا سی او دے کول آشرواد لین دی کوشش کردا سی کہ میں اے ہاری ہوئی بازی پھر جت جاواں کسی طریقے نال اے تخت جو میرے کول شیر شاہ سوری نے کھولیا ہے پھر پراپت ہوئے رستے دچ کسے نے کہہ دیتا گرو نانک دی گدی تے براجمان نے دھن گرو انگد دیو جی مہاراج تسی انہاں تو اسیس لو انہاں تو آشرواد لو آپ بیاس نو پار کر کے جد پہنچے کھنڈور صاحب جگمگان دی جوت دے درشن کیتے پر ستگر سمادھی دے سن اچھا اٹھ کے تک کے ہمایوں دی طرف نہیں دیکھیا ہمایوں نو حیرانگی ہوئی کیونکہ پیر فقیر سنمان کردے رہ سن آدر کردے رہ سن بادشاہ رہ چکے اسی تو بادشاہ دا اپنا ہنکار میان چو تلوار کڑ لی اس نے غصے چاہ کے ستگر دے نیتر کھلے کہنے لگے جتھے تلوار چلنی چاہی دی سی تو اتھے میدان میان دچ رکھ کے پج پے ہیں اور جتھے میان دچ رکھنی چاہی دی ہے اتھے تو باہر کڈ رہے ہیں بڑا کائر ہیں بڑا نا سمجھ ہیں شرمسار ہویا ہمایوں قدماں تے چکیا آخیا گردیو پتا معافی بھول ہو گئی غلطی ہو گئی गुरु अंगद देव जी महाराज ने उस नूं उपदेश दिता, हुमायूं फकीरां ते तलवार नहीं चलाई दी, फकीरां दी तलवार कोलों अपना नास कराई दा। बचन बड़े अगम्मी, फकीर दी जद तलवार चलदी है दूजे दे हंकार नूं कट के रख देंदी है ते दूजे नूं ऐन निर्माणता दी मूर्ति बना देंदी है। वाकई हाथ जुड़ गए सन हुमायूं दे और माफी मंगण लग पिया सी, भुल मंगण लग पिया सी, बापा मेरे कोल भुल हो गई, गलती हो गई। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने गुरमुखी लिपि दे प्रसार लई गुरबाणी जगत पढ़ सके, पढ़ा सके, समझ सके, समझा सके, इना अखरां दे पढ़न पढ़ाण दी तरफ भी काफी रुचि दित्ती। आपने स्वयं बच्चियां नूं पढ़ाना आरंभ कीता ताकि ए परंपरा लंबे व्यापक रूप दे जो है चल सके और जगत उस बाणी नूं पढ़ सके जिस दे च रब्बी अलहाम नाजल होया, जिस दे च रब्बी ज्ञान नाजल होया। आपने बड़े वड्डे पद्धर ते लंगर दी परंपरा चलाई। इस दे च आप दी सुपत्नी धर्म पत्नी जगत माता खीवी जी दा बहुत वड्डा हथ, और आप दे लंगर दे च जो कुछ बनदा सी सत्ते ब्रह्मंडे दी वार दे च बकायदा उसका जो है जिक्र है। लंगत दौलत वंडिए रस अमृत खीर घयाली, घ्यो दे नाल ओत परोत खीर दिन रात लंगर दे चल दिए। पकवान सुंदर बनदे ने, आए हुए यात्रुओं नूं छकाए जांदे ने, पहले भोजन नाल उन्हां नूं तृप्त कीता जांदा है ते जद उन्हां दा तन तृप्त हो जांदा है तो उन्हां दी मन दी तृप्ति लई फिर भजन दा इंतजाम, फिर नाम बाणी दा अभ्यास साहिब ए करवांदे सन ताकि तन दी तृप्ति तो बाद इन्हां नूं मन दा सुकून भी मिले, मन दी शांति भी मिले। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी चलाई हुई परंपरा लंगर दी उस नूं आपने विस्तृत कीता, विस्तार सहित फैलाया जगाया। फिर इसे तरीके दे नाल परोपकार करदे हुए गुरबाणी दा उपदेश देंदे हुए सन 1606 बिक्रमी च खंडूर साहब विच आप ज्योति जोत समा गए और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा परम रूप स्थापन कर गए धन गुरु अमरदास जी महाराज नूं, जो आप दे रिश्ते विच बकायदा कुड़म सन। गुरु अंगद देव जी महाराज दे बेशतर सलोक ने, बहुत सारे शब्द ने जो बकायदा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे जो है दर्ज ने, लेकिन सारे शब्दां विच सारे सलोकां विच हुक्म मनन दी ताकीद है, हुक्म मनन दा उपदेश है, हुक्म दे मार्ग ते चलन दा ही संदेश है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो जो शिक्षा दीक्षा धन भाई लैणे ने लई अपने तौर ते पूरी शक्ति दे नाल वंडदे रहे। यादगारी अस्थान आवरी दा खंडूर साहिब विच मौजूद है जिथे आपने जगत नूं पढ़ाना शुरू कीता, ओ अस्थान भी आप जी दा पावन रूप दे जो है मौजूद है। भट्ट आप दी उपमा इस तरीके नाल करदे ने, दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप प्रनासन, सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन, लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रित पालन, आत्म रत संग्रहण कहण अमृत कल ढालन, सतगुरु कल सतगुरु तिलत सत लागे सो पै तरे, गुर जगत फिरण सी अंगरो राज जोग लैणा करे। भट्ट कहिंदे ने ए लैणा जी ए गुरु अंगद देव जी इते राज योग दी परंपरा चला रहे ने, ए अंदरों ब्रह्म नाल जुड़े हुए ने, बाहरों जगत नाल जुड़े हुए ने। मूल आप दा संदेश उपदेश परमात्मा दी खातर पदार्थ तो नहीं टुटना और पदार्थां दी खातर परमात्मा तो नहीं टुटना, संसार दी खातर निरंकार तो नहीं टुटना और निरंकार दी खातर संसार तो नहीं टूटना, क्योंकि संसार भी उसे दा रूप है, संसार प्रभु दा तन है और खुद आप स्वभाविक रूप दे च एक जोत है। इसे तरीके नाल उसने साडी बनतर बनाई है, सानू तन दिता है, सानू मन दिता है। मन दे जद प्रभु दा नाम वस जाए तो मन जोगी बन जांदा है और तन नू पदार्थ मिल जान तो तन राजा बन जांदा है। इंज धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने जगत नू जो संदेश ते उपदेश दिता ओ राज योग दा दिता साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज ने। इसे परंपरा नू अगे तोरन लई फिर तीसरी जोत धन गुरु अमरदास जी महाराज दी परिक्रमा करके और उसे परंपरा दे मुताबिक अपना मस्तक बिरद बाबा गुरु अमरदास जी महाराज दे कदमां ते रखे, हथ जोड़ के मत्था टेकया, आप तन दे करके धरती विच समा गए, जोत करके गुरु अमरदास जी महाराज दे अंदर विराजमान होए। घन हर बूंद बसोरु मावल कुसम बसंत गलंत नयावे राव सस किरण उदर सागर को गंग तरंगे अंत को पावे रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के

یہ دس اندرے میں قابو چ کر لینا ہے. پنج وشیاں دا تے نام و نشان مٹ گیا ہے. واسنا کرودھ لوبھ موہ اہنکار انہاں دا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے. یہ تے رہے ہی نہیں. ستر دوئے بھرے امرت سر بکھ کو مار کڑا شریر آیوروید کی پدتی کے مطابق 72 موٹیاں ناڑا نے 72 جنہاں وچ خون وڈے روپ دے گردش کردا ہے اور اس تو چھوٹیاں چھوٹیاں تنتواں تے نساں نوں ملدا ہے. لیکن مول روپ دے وڈیاں ناڑا اے 72 نے. بھگت جی کہہ رہے نے اے 72 ناڑا انہاں وچ خون گردش نہیں کر رہا, امرت گردش کر رہا. میرا خون خون نہیں رہا, امرت ہو گیا ہے. اور جد خون امرت ہو گیا ہے تو بول امرتمئی ہو گئے. امرت بانی گھٹتے اچروں آتم کو سمجھاؤ. جے خون امرت ہو گیا ہے تو درشٹی امرتمئی ہو جاندی ہے, بول امرتمئی ہو جاندے نے. روم روم دے چوں امرتیاں ترنگا نکل دیاں نے. اس نو شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے بڑے عالمانہ ڈھنگ نال انج بیان کیتا ہے. ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے, ان بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے. ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے, ایک بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے. ایک خون کے قطرے میں وہ تاثیر ہے, ایک قوم کی تواریخ کا عنوان بن جائے. ایک بوند خون دی, ایک قطرہ خون دا, جے کدرے اس دے صحیح ڈھنگ دا اچھال آ گیا سمچی قوم دی تواریخ دا اتہاس دا سرلیک بن جاندا ہے, سرمور بن جاندا ہے. کھیڈ دے خون دی ہے. پربھو چنتن دے نال جو پویتر ترنگا من نو اندولت کر دیاں نے اور من دا اہی وے شریر نو پربھاوت کردا ہے, خون پربھاوت ہوندا ہے, پاون ہو جاندا ہے خون, پویتر ہو جاندا ہے خون. کہاوتاں تے خون دے سمبندھ وچ کئی نے. اس دا تے خون خون نہیں پانی ہو گیا, اس دا تے خون خون نہیں ٹھنڈا ہو گیا, اس دے خون وچ کوئی گرماش نہیں, اس دے خون وچ کوئی لالی نہیں, پانی ہو گیا. ایک کہاوتاں بالکل صحیح ہیں, بالکل. عمر دے ودیاں اگر پریم ودے دیا ودے تو سمجھنا چاہیے ہے جیون لابھ دی طرف جا رہا ہے, نفع ہو رہا ہے. پر عمر دے ودیاں اگر کرودھ ودا جا رہا ہے, کرودھ ودا جا رہا ہے تو جیون گھاٹے جا رہا ہے, زندگی اجائی جا رہی ہے. اکثر ایسا دیکھن وچ آیا ہے عمر دے ودیاں کرودھ ہی ودا ہے. کیوں؟ روز روز نویاں نویاں خواہشاں, نویاں اچھاں, ہر نواں دن کسے نوی اچھا نو پیدا کردا ہے. پرانیاں خواہشاں پوریاں نہیں ہوئیاں, نویاں پیدا ہو رہی ہیں. خواہشاں دا اے جماؤ, اچھاواں دا اے اکٹھ سنسار دے پرتی گلیاں نال بھر دیندا ہے, شکویاں نال بھر دیندا ہے. میری اے خواہش نہیں پوری ہوئی
شاید اس دا کارن فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور اس طرح ادھوریاں کامناواں ادھوریاں اچھاواں کرودھ نو ودھاندیاں نے، سبھاؤ دے چڑچڑا پن آ جاندا ہے، اٹھدے ہاں بیٹھدے ہاں چلدے ہاں چڑچڑا پن، اور یہی چڑچڑا پن ایک کرودھ سارے پروار دا دشمن بن بیٹھتا ہے، اور سارا پروار اس تو نفرت کرن لگ پیندا ہے، کوئی کول بیٹھ کے راضی نہیں، کوئی گل کل کے راضی نہیں، پر یہ ادھوریاں کامناواں کر کے کرودھت۔ کاش پربھو دا سمرن ہوندا تے پربھو دا سمرن ایک مہان گن رکھدا ہے، غلط خواہشاں ساریاں ختم کر دیندا ہے اور چنگیاں پوریاں کر دیندا ہے، یا رضا دچ راضی رہن دی برتی بنا دیندا ہے۔ ہر وقت منک شکرانے نال بھریا رہندا ہے، دھنواد نال بھریا رہندا ہے۔ اگر گلے تے شکوے ودھدے جان تاں پھر کرودھ ودھدا رہندا ہے ودھدا رہندا ہے، دھنواد تے پرارتھنا دا بھاو، بار بار شکرانہ کرودھ نو شانت کردا ہے، صرف شانتی نہیں کردا ختم کر دیندا ہے۔ اس واسطے ونمر منک ہر وقت دھنواد نال بھرے ہویا ہے، اور ہر ایک دے پرتی دھنواد نال بھرے ہویا ہے، او پرماتما دا دھنواد کردا ہے، پرماتما دی کرت دا دھنواد کردا ہے، اے پربھو سورج بن کے مینو چاننا دے رہے ہیں، ہوا بن کے تو مینو پران دے رہے ہیں، دھرتی بن کے تو مینو ٹکانا دے رہے ہیں، شانت مئی ہر وقت تے ہر ایک دے پرتی دھنواد نال بھرے ہویا ہے، کرودھی ہر وقت تے ہر ایک دے پرتی گلیاں نال بھرے ہویا ہے، گلیاں نال بھرے ہویا ہے۔ ہر وقت دھنواد نال بھرے رہنا، پرارتھنا نال بھرے رہنا، شکرانے نال بھرے رہنا، ایسی اوستھا منک نو بھگوان دا روپ بنا دیندی ہے۔ ہر وقت گلیاں نال بھرے رہنا، شکویاں نال بھرے رہنا، کرودھ نال بھرے رہنا منک نو شیطان دا روپ بنا کے رکھ دیندی ہے۔ اس واسطے کرودھی نو شیطان کہندے نے، شانت مئی نو بھگوان کہندے نے۔ آیا تے منک بھگوان ہون لئیے، پر کرودھ کر کے شیطان بن جاتا ہے۔ ہر وقت دھنواد کرن لئی بڑی بھاری سیانپ چاہیے، تھوڑا سوچ، تو چھوٹا سی معصوم بالک سی، پرماتما ماں بن کے تیرا مددگار بنے ہیں، پتا بن کے تیرا سہائک بنے ہیں، ایک گود دے چک کے تینو کھڈاندی رہی، ایک کندھے دے اوپر چک کے تینو لڈاندا رہا، دیکھتے سہی اے ماں اے پتا کدھر بھگوان تے نہیں، مات پتا سوت بندھپ بھائی، نانک ہوا پار برہم سہائی، ستگراں دی بانی اے پربھو اے پار برہم تو ماں بن کے مددگار بنے ہیں، تو پتا بن کے سہائک بنے ہیں، شکر تیرا شکر تیرا۔ آج بڈھا ہو گیا ہے، برد ہو گیا ہے، پتر پانی دا گلاس لے آیا ہے، پوترا تھالی دیچ روٹی لے کے آ گیا ہے، برد بھایا اوپر ساک سین، مکھ اپے آیو بیٹھ کو دین، برد ہو گئے ہیں، ساک سنگ بندی
तेरे मुंह च ग्राइया दे रहे, तेरे हद से सब कुछ पकड़ा रहे ने। हे प्रभु, ये तू ही है, मात पिता सुत बंधप भाई। हुन सुत बन के, पुत बन के, पोतरा बन के तू मेरा मददगार बने हुए है। जद मैं छोटा सी तू मां बाप बन के मेरा मददगार बने आ। जद मैं बुढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, पुत्र बन के, जवान पोतरा बन के तू मेरा मददगार होया है। जरा सोचते सही, ये सोचनी निर्माण बना देगी, ये सोचनी धनवाद नाल भर देगी, ये सोचनी प्रार्थना नाल भर देगी। ऐसी हालत दे मनुख भगवान दा रूप हो जाता है। पर गिले ने, शिकवे ने, मां ते गिले, प्यो ते गिले, पुत्र ते गिले, पोतरियां ते गिले, पड़ोसियां ते गिले, शहर वासियां ते गिले, सारे संसार ते गिले, फिर रब ते गिरे। इतना प्रबल क्रोध शैतान दा रूप हो गया। क्रोधी भूल के भी नहीं सोचदा शायद मेरा ही कसूर है। और शांतमई मनुख कदी अपने संताप लिए दूजे नु दोषी ठहरांदा ही नहीं। वो तो साफ कह देंदा है, मुझ अवगुण सहना ही दोष, मेरा ही दोष है, मेरा ही कसूर है। ऐसी सोचनी निर्माण बना देंदी है, दूजियां दा कसूर है, दूजियां दी ज्यादती है, ऐसा क्रोध नाल भर देंदी है। और क्रोध दी अगन जिथे बल रही है उथे हरी वनस्पति किथे, उथे फुल किथे, उथे फल किथे। असी वेखदे हां बहुत लू चल रही है, धुप पै रही है, भयंकर गर्मी है, फुल मुरझा जांदे ने, नहीं खिड़दे, फुलां दे बूटे पैदा भी नहीं आंदे। पर बर्फ पै रही है, कक्कर पै रहे हैं, पानी जम रहे ने, सीत लहर चल रही है, कोमल फुलां दे बूटे नहीं पैदा आंदे, फुल नहीं खिड़दे। फुल उदों खिड़दे ने ना बहुती ठंड होवे ना बहुती गर्मी होवे। उस मौसम नू कहंदे ने मौसमे बहार, बसंत बहार, मौसमे बहार। फुल खिड़दे ने बहार दे, इतनी गर्मी है, खिड़े लई मददगार हो रही है, ऐसी ठंड है, खिड़े लई सहायक हो रही है। कक्कर ते बर्फ दी तरह जमया होया मनुख ठंडा कायर आंदा है, बुजदिल आंदा है। उस सच दे पक्ष दे च नहीं खड़ा हो सकदा, सच बोल नहीं सकदा, शहादत दे नहीं सकदा सच दी। पर बहुत गर्म मनुख जालम होंदा है, दुष्ट होंदा है, हर एक नूं पैरां दे थले लिताड़दा है, कुचलदा है। तो जिथे खून विच बहुत गर्मी है जीवन विच खेड़ा नहीं आउंदा, जिथे बहुत ठंडक है उत्थे भी खेड़ा नहीं आउंदा। जैसे कि असी बाहर देखते हां, जद बाहर जमीन ते लू चल रही है, धुप अग वरसा रही है, फुल नहीं खिड़दे। पर बाहर सीत लहर चल रही है, बर्फ पै रही है, फुल नहीं खिड़दे। महान संत कवि और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे हजूरी कवि भाई साहब भाई नंदलाल इस दृश्य नूं अपने कीमती शब्दां विच बड़े सोहने ढंग नाल बयान करदे ने। असी बहुत गर्म जूनां दे चलंगे आ, शेर है, चीता है, बग्याड़ है, बाज है, इल है, कौवे ने,
इस तरह दी बहुत गर्म जूनिया दे चो लंगे हैं, गर्म बनस्पति दे चो, गर्म सुभा दे पंछी, गर्म सुभा दे चो पाए, फिर ऐसे हैं चो भी लंगे हैं, बहुत ठंडे, बहुत ठंडे, लोमड़ी है, गिद्दड़ है, रेशम दे कीड़े ने, और इस तरह कुछ होर मासूम पंछी ने, बहुत ठंडे, बहुत ठंडे, कोई भी चावे हमला कर देवे, बहुत गर्म, हर एक ते हमला करना और हर वक्त हमला करना, इस तरह दिया जोना दे चो लंग चुके हैं। भाई साहब कहंदे ने हुण ते मनुखा जन्म दी बहार आई है, ए मानुष तन, ए मनुखी जिंदगी, ए ते बहार है, ते जद बहार है तो फिर मनुख जिवें बहार दे च फुल खिड़दे ने, तू भी खिड़ जा, तू मुरझा ना, तू कुमला ना, तू खिड़। बड़े सुंदर बोलने हैं, बाहोश बाश।

0: اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں، اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں کہ باقی بمان دست پی چی کا مار اے اورنگزیب، سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے، چاہ شد کے چون بچے گاں کشتا چار۔ یہ سری مکواک پادشاہی دسویں ظفر نامہ، ظفر نامے دے ارتھ نے جت دیاں چٹھیاں، چاہ شد کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بمان دست پیچی دا مار، چے مردی کے اخگر خموشاں کنی کہ آتش دا ماراں فیروزاں کنی۔ یہ کوئی مردانگی تے نہیں، عقل مندی تے نہیں کہ تو چار چنگاریاں بجا دیویں تے شولیاں نو پڑکا دیں، پڑک گئے نے شولے، تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا۔ پیچیدہ سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے۔ کہ سدگر ایسا کہیں دینے، سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہیں دینے، پرشین دے مار کہیں دینے، بھجنگ سپ۔ اور غضب دی گل جس دن سدگر نے قبول کر لیا سی بھجنگ ظالم لئی دشٹ لئی، اور قبول ادوں کی تھا جب دیوان سچا نندی زبان تو نکلیا این فرزند مارست اس اپنے بچے نے۔ اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے، پتا مغل کی کہندے سن، کی مار می رفتی، کی مار می آمد، اے سب جا رہے ہیں، اے سب آ رہے ہیں، کوئی سکھ نہیں کہندا سی، منک بھی نہیں کہندا سی، کی مار می رفتی، کی مار می آمد، اے سب آ رہے ہیں، اے سب جا رہے ہیں۔ حالات ایسے ہو گئے سن۔ صاحبہ نے کیا قبول ہے، دشٹ لئی، ظالم لئی، جابر لئی اسی زہر ہاں، مظلوم لئی اسی امرت ہاں۔ اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھان دین تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کر دین ہے، اے سدگر سچے بادشاہ، آپ نے جو بجنگی دی دات بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو، بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو، بجنگن نو نام بخشو، سپ دی بچی نو نام بخشو، بجنگ سپ، بجنگی سپ دا بچہ۔ یہ قبول ہو گیا سی، یہ شبد قبول ہو گیا، پروان ہے، دشٹ لئی سپ پاں، مظلوم لئی امرت۔ ظفر نامے جو سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے، یہ بول کون بولدا ہے، دیوان سچا نند ہی فرزند مہارست، اے سپ دے بچے نے۔ اے سچا نند کون ہے؟ سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے، 68 تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، جنے اتاریا ہے، کھیلک لا کے آندا ہے سویرے، دوئے دوتی وستر کپاٹن، سویرے اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے، شامی اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے، دوتیاں دو رکھدا ہے، بدلدا ہے، سویرے دی شامی نہیں، شام دی سویرے نہیں، پوجا پاٹ دے سمے بستر نویں الگ تلے، پکا کرم کانڈی، 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری، گیتا دا پاٹھی، 68 تیرتھاں دا اشنان کرن والا، پکا کرم کانڈی۔ پر چونکہ کرم کانڈ دے چھ رک گیا، اتنا کٹھور، اتنا کٹھور، معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا۔ پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا، اسلامی شرح یہ کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، شرح یہ ہے نا مسلمان دی، اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی، بھائی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، تھوڑے ہتھوں انج اپنی امت نو اپدیش کیتا، بھائی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے۔ تو وجید خان شرح دا گیانی سی، یہ صوبہ سرحند کہن لگے تے نابالغ نے، بالکل نابالغ، بہت چھوٹے نے، شرح اے کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے۔ بول پیا قاضی، خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب، انہاں دوہاں نوں دیوار ہی چن دیو، گل ختم، خون ڈولن دی کی لوڑ، خون نہیں ڈول دے، انہاں نوں دیوار دے چن دو۔ کہ قاضی کون ہے؟ ہاتھ دے تسبیح ہے، اللہ ہو جپدا پیا، بغل دے قرآن شریف ہے، پنج وقت دا پکا نمازی ہے، حج کر کے آیا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے اور حافظ بھی ہے، قرآن دے ارتھ بودھ بھی جانتا ہے، پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے، دیوار دے چن دو، حد ہو گئی دوویں شرے۔ سچا نند کہندا ہے فرزند مہارست ہے، قاضی کہندا ہے انہوں دیوار چن دو۔ ایک گیتا دا پاٹھی، قرآن دی تلاوت کرن والا، ایک تلک دھاری، ایک سنت دھاری، ایک دے بغل دے گیتا، ایک دے بغل دے قرآن، ایک حج کر کے آیا، ایک اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، دونوں شرعی تے کرم کانڈی۔ بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا، شرع نو۔ اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندہ کہ خدا تک پہنچنی یہ تو انہوں کی برتی نہیں آتی، تو کومل کا اندر آتی نہیں، یہ وگدا ہوا بہن پانی کا رک جاندہ، گندا ہو جاندہ۔ کسی دی چلدی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے، یقین جانو جتنا وہ کٹھور ہوئے گا کوئی بھی نہیں ہوئے گا، اور جتنا شرعی کٹھور ہوئے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے گا۔ بس اتنا ہی میں کہہ سکتا، کیونکہ بعد شاید تم مجھے معاف نہ کرو، میں اتنا ہی آکھاں جس دی صورت اتنے ہی رک گئی ہے۔ وہ اتنا کٹھور ہوئے گا، اتنا کٹھور ہوئے گا، شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا، لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا، وہ دل اتنا سخت ہو گئے، کسی لئی رحم نہیں، ترس نہیں، کتنا ٹھوس ہو جائے گا، کوئی گہرائی نہیں، کوئی بلندی نہیں، رک جو گیا ہے۔ پر جو رکیا نہیں، پہلے سنسار تو نراش ہویا سی، اداس ہویا سی، تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا، اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا، اج شرع تو بھی اداس ہو گیا۔ شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی، کافرے عشقم مسلمانی مرا درکار نیز، یہ شرع مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا۔ میں تو خدا لئی یہ شنگار کیتا سی، کیو شنگار ملن کے تائیں، ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں، شنگار تے پرماتما دے واسطے سی۔ صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر، جاں پہلا کنت منائے، مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے، پنکتیاں نے۔ اور وڑہنس راگ دا تے بڑا قیمتی لمبا چوڑا شبد، سما نہیں اجازت دیتا، مختصر میں عرض کراں۔ نراشا جاگ پیندی ہے، اندروں پرارتھنا بھی جاگدی ہے، ہے پربھو تیرے لئی رہت بیت دھارن کیتی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی شرح دھارن کیتی، تیرا کوئی سرور نہیں۔ تو ہردا تڑپدا ہے، پہلے اداس ہویا سی سنسار کون، اج اداس ہو گیا کرم کانڈ، اج اداس ہو گیا شرح، یہ بھی ایک اوستھا آئی بھائی، نراسی بہت دن لا گئے۔ اگر اتوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت وڈا بیراگ جا گیا ہے، اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے، ہے پربھو تیرے لئی یہ شنگار دھارن کیتا سی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئی سی، یہ رہت بہت تے تیرے لئی سی، یہ میرے لئی تے نہیں، میں تیرے لئی تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں۔ اندروں ارداس نکل گئی ہے، جب جی صاحب دے جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دے بیراگ ہے، ماتے متنگ جرے جر سنگ، انوپ ہتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تو رنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو، جات نوارے پاری بجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے۔ جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے گے، تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دے؟ بیراگی، اے بیراگی، اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا، رہت بیت دا دھارنی ہو جائے گا۔ پر جی سوچن والا ہے، عقل مند ہے، تے دن بہت ہو جان، تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی، ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے، میں تو اتنی شرح دھارن کر لی، میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا، کومایا اٹھاڑ تیرتھاں تے، بہتے چندن رگڑ لینے میں، کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹھ، सवेरे शाम बथेरा स्नान कर लिया है, मैं सारी रैत बैत हे गुरु धारण की थी है, बख्शिश कर, तू रहमत कर। अरदास इस तड़पे हृदय चो अंदरों निकले है, अरदास कबूल हो जाती है। चौथी बाणी अरदास है, चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तो चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो कृतपात। सारी अरदास है, बेनती है, तू हे प्रभु बख्शिश कर, मेरा मन तेरे चरणा च रहे, बागी हो गया तेरा कुछ पता ही नहीं। जप जाप बन जाता है, जाप बैराग बन जाता है, बैराग अरदास बन जाता है, और बैरागी हिरदे तो जड़ी अरदास निकलती है कबूल हो जाती, कतई भी अर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे न हो वही, जन की अरदास आनंद की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और उदी जबान कह उठती है आनंद भया मेरी माए सत गुरु मैं पाया। आनंद की प्राप्ति हो गई, जप जाप हो गया, जाप बैराग हो गया, बैराग अरदास बन गया, अरदास आनंद की मूर्ति बन गया। ये इंज जोड़ है, ये अध्यात्मक मंडल दियां पंच स्टेजा ने, जो तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं अज ही समाप्ति करने की कोशिश की, क्योंकि कई तरह के कई सजणा के प्रश्न सन, ते मैं इसे एको लड़ी नू चला रहा सी, ते बार बार ख्याल आया कि बाकी सब्जेक्ट कई मजमून ने, धर्म के कई विषय ने, वो रह जाणगे जो संगतां पुछना चाहुंदियां ने। कल शरीरक जो रह कलगीधर पिता ने सानू दित्ती पंज ककार, पंज बाणियां मानसिक रह, पंज ककार शरीरक रह, उहदी विचार करके फिर बहुत सारे प्रश्न ने वह मैं हर एक नाल वायदा किया है कि एक एक दे सामने मैं गल खोलां, मैं भी थकांगा तो शायद इतना खोल भी ना सकां, संगत जी सारी गल जो है खोलते जावांगे, और उम्मीद है माण ते नहीं हंकार ते नहीं, हो सकता है उन्हां सवालां दे जवाब गुरबाणी दे चों आप नूं मिल जाण, क्योंकि दास ने एक पाठी दी रपण पढ़ के जो है उन्हूं सरवण करा देनी है, बाकी विचारां जो है कल सारिआं दा हार्दिक तौर ते।
1: ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्व पावने मम पावनं सर्व कर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिपियते बेसुमार अथा अगंत अतोलै